skulle dekkene skiftast. Tja Vensel, fatt du 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter at det utkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for i tiden.

0: en buss?
1: Jo, takk.
0: Rett nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk også kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Jeg jola med våren. Jola bor og holder branta. Halde jola vasten og holder branta. Vi tar var gode mat, honalige høler og mega gode tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola maten heimvin. Bøylegg av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holder branta.
3: Høyre FM 8 av 3 av 5,9 av Høanes.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Tørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 76 76 76. Norsk.

0: Og i dag klokka 15.30 ser vi mætt fra Tveimundistun. Vi er 83 over Streimur og Sengaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun
2: og Gulleklugar.
3: Ja, Gulle veit.
2: Ja, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
0: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter i dekker. Så skundet her og ring 44-00 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

Kom til Kvicksilvers Chavensel. Vi skifter med annet olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå i lektøy av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kvicksilvers. Kjøtt og enfalt.

0: I kvöld, an 18.30, bresta kvinnar til HPK saman i finalen og leggmannsteipi. F1 sjálfandja tórsfølle og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM8, tutt fotballsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Sorar Sperkassa, RND, Njord og Norrar Sperkassa.
2: Og i trotteren av FM8 stolaver av Movi.

0: together.
1: Spær tog jo penger hvis nilt i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene ser og innfølge bruker, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kjører hjemme synet just.fo, som alt blir åpnet. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jusk FH førre vik. Vi tar åpne mat og leier derfra til Kjell Aja. Jusk, et godt tilbud.
2: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris. Vi tar av tve tilbud. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvurskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haven.
5: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høna kjeftast, sett det så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Som fyrtaka får ditt høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke at du kan støve av marsneilen. Trykker ditt kompass av vindemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere etter telefon 255-255. Vindemessan 2060 i Storhøtlet ved Kjattner.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 3252 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari í Italia og flyg beinleiðis úr føroyum við Atlantic Airways. Sølan til Milano er byrja. Einvegis ferðaseðil 1.158 krónur. Keyp ferðina nú á atlantic.fo.

0: Tøkni her fra Betjøheim. Alt er litt av flyt i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Hvis det to, at Dekservice og enn gøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen. Og i dag klokken 15.30 ser jeg meg fra 2 måneder stund. Vi er 8 trusk over streimer av Svenkaskere og HPAP og i Gundadelle. Lorsta av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun
3: og Gulleklugger.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
6: Mistral-lykskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichen-vidjan av danske Mistral-serfer-engjennom Kenneth Pøhassen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusenom oppa Alp Mistral. Du har rast 30% av danske prusenom. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichen frutjadein og leierdein til Mistral-lykskiftet.

0: Fortærnuð arbeiðslei. Allir klár, sigtast kvar, stivlar, et lokt helt annað til arbeiðsbrúk. Så støkker det gulvet ikke norsk av Karla Magnus Arbeid 8 etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norsk.
1: To all fagra land med drunger her.
2: Førjar til HM2020. Vil du oppleve enda et håndbåseventyr til Tyskland? Event ser ut til at her fyrer pakkene, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
3: Lexicon D. Sledgerton.

0: Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, lutoer. Minst din, nethandelen balsler.fo har alltid åpen.
1: Milano, her Italia byrger. Njót sumari í Italia og flyg beinleiðis úr ferjum The Atlantic Airways. Sjóland til Milano í byrjan. Einvegis ferðaseðil um 1458 krónur. Kjøp ferðina nú á atlantic.fo.
2: Eg jóla mævurin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jolamaten heimvi. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30

0: I kvöld, klokkan 18:30, bresta kvinnar til HPK saman i finalen i Leikmannsteipi. FM1 sjálvandi á Tórsvelli og sendir beinleiðis frá Disney. Lusta á FM1, tutt fótboltsradio.
1: Umrannsen samstarvi, Sora Sparkassa, RND, Njord og Norra Sparkassa.
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Her tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken I fyrirtøkken og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er öllum fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
1: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Abreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
2: Takk sekundi. Sløtjer tosta.
3: Hever du bruk for trykkon flottninge til og ur fyrjon? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
4: Hei, jeg John Daniel. Sølumæren, kjøper du hjem. Vårst du av, har vi tæva en høyland liste av feltje som klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Hjem.
5: Det var tærlig vildt av jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvandig alt I kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

0: Og i dag klokka 15.30 ser vi meit fra Tveimundistun. Vi 8.30 er bestreimur av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarv i Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun
2: og Gulleklokkar.
3: Ja, Gulle veit.
2: Ja, Gulle veit.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlo, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Sitte ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om et heimassøyakere, et lattelfon 255-255. Vinnemessan 2026 vi står høttelig ved Kjattner.
2: Mistral Vikskifte ui Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidjan av danska Mistral Safer-engineon Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en sjøvarspår, en bøkarriol eller en måttbår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast ui Eichene og Arjun frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Heimsens beste koteletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fortsatt kveld og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.
1: Er bilen klar til nødt til vårt stundet? Kjem 4 nødt til dekk til Vensel og få 20% i avslås. Vi ser det sjølvende dekken i AIO Gyms. På elektøy av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
2: Milano, her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun i Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferasegel ur 1408 kronor. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølge å bruke, eller gjør øtlom forrige om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir åpnet. Så jeg en tilbudsplei av Jusk FH førje vik. Vi tar opp en mandag leier der fra Fritjit Larsen. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Lutsch dekk til en god en brus?
2: Jo takk.
1: Bært nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Tørvartærnus arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvar, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet til norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
5: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
6: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
1: Områdelsen samstår vi. Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno.
2: Og gulleklokker.
0: Ja, yeah, gulleveit.
2: Ja, yeah, gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Velkommen til Beinleis Fotball her av FM1. Vi færre om en av løtt og jeg sier fra Tveimund Distan. Det Bjotter Torskjøpe Streimur av Svengaskeri av Tofton og HP, AP og Overavøtli i Gundadeli i Havn. En distri i gang til Sarsbergeri i Norragøtta, Vujinkur 0-2 Vestor, 28 minutter i Færner og just nå har Arnbjørn Svensson lagt Vujinka 8-1-0. Det var Arnor Brandsson som leier opp til Malle. Og støvann undan hesen destinon, hesen trimon destinon, tann, NSU gir 8-4 sti, KAI nummer 2, 5-4 sti, HP, 8-30 sti, 3-a plass non, Vujingur, kjemmer oppa 6-30 sti, vi sikrer av 0-3 vestor, nummer 5-6-30, 5-30 sti, nummer 6, AB, 4-20 sti, nummer 6, Epistreimer, 3-20 sti, nummer 8, Skala, 3-20 sti, nast nias 0-3 vestor, Arjan sti, og attast på 8-trus, vi 6-jan sti, men alle løte får vi en av debut her av FM1 i frasaknar formen tar vi her i Vang Danielsen som vi startar Svengaskære, men først færer vi til Tanne Serle og i håndbalt Ranta fransomannen Sjur Hildarsson Heidal og Sjur og startar over av Vettelig Gundadale, hva er vi kjenker å si fra Habi Abbe, Kjesuel
4: Ja, takk for det Vi er satt her i Gundadale her vi nå bojer ganske sindi vi sier og nekter nå for å være en tøkt
5: Jeg er Peter Kaurus, Boyd, Jan Vardur, Gjallet, Jan Vardur, Forberg, Vi Hapen, fra Lysen Sjæfors, til Lodjefors, Kloyer, Irukomande, Sili, Nørkur, Lysen Garvård, Vi Lindavianna, Jakker, Eiste, Herhal, Kralikur, Vi Kirlaje, Lopate, Tennis, og ikke minst, Fagot. Vi är så far och ordning för att vi ska få oss fri. Vi är myndighet om Bjartmark och vi är att läsas och stanna tök i en minut.

0: I kvöld, han Ajan Tretve, bresta kvinnar til HPK I saman I finalen I Lekmannsteipi. F1 sjálfandi á Tórsfjalli og sendir beinleis fra Disney. Lusta á FM1, tutt fótboltsradio.
1: Umrannsen samstarvi, Sura Sperkasa, RND, Njord og Norra Sperkasa.
2: Og I trotteren á
3: Ja, her mangler jeg akkurat, men vi sender samstarve vi må vi. Vi færer beint om Anna Torsvall til Pedro Nolse. Nå I finalen om Løkman Steve Tjekkvinnon, hva vi har på Tjekkvall, Pedro.
4: Ja, det det nemlig nå, og så det gledelig å høre at det bare nye hans, eller kommer han da, Steve. Nå vil jeg kjøre seg

Vinnumessan 2026. Med Lutsunda og 12. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnumessa. Og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får din høve av seg vører og tjene seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sikker deg kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimasugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl.

0: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun via Atlantic Airways. Sölan til Milano er byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: leva det vi var.
1: Et du showmower? Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Mutch deck til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% i avsatsje da du kjøper 4 dekk til venstre. Og også dekk er også kjøpes. Gå inn et dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.